kaikki muu on roju, lopun ajan romu. Mitä sitten kun symbolit hajoo? Oo se reikä mihin kaikki valo katoo. Meissä kaikis on halkeemii. Ei tarvi pyydellä anteeks niin. Jani sinäkin oot kuuluva poisti, kun kaikki mitä sulle ei.

vaikka oli vasta nuori. Tajus mitä elämä on, kun Pelle Hermanni kuoli. Päällä miesten on lauda, sisällä patsaiden rauda. Kaikki loisto on kaatuvaa, jokainen roisto on